0: akale
1: nako kono kwa studio ito luma handende ndefa quarter past 12 melo sazwera piri
0: aju aju aju aju aju aju